qurban etdilər. İng yaratqan kimdir oqşası bilan, molı bilan. Umar radhiyallahu anhu narsada gil peyambar biz yanında yerdi. Birerse onda zakonni bussa, qoidalarni bussa, ey Rasulullah, ey onun başınına kisem deb aytaydi. Nik, chunki qoidani bussa, zakonni bussa, bunda peyambar bizni o'tirga tili. Ey, peyambar sallallohu alayhi vasallam aytdi, tunishdan Umar kerakmi? Bir kimni de, bir kimga da tiyma, bir kimni de o'tirma deb. Lekin ol azir edib, narsa bo'lsa bo'lsin, lekin peyambar biz ishon qolsin deb qurban etdilar peyambar bizni. Ham shulayiqda bizda o'zimizning mana bu ishlarimizda birerse mashikka qarshi chiqa ekan bizning 25 məşid Sırbaqında işləb kildi. 13-ə bizdən Tatarstanda işləb kildi. Niyə işin işləb kildi alar? Bizdən babalarımız bir mədələr

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Qozonda kun ortası.
2: Yoñalıklar şığarılışının iğanaşesi Soba Moysır Kombinatı jawaplılığı şikilenген jämğiyeti Tamlet Tamoyen taqdim etä.
3: Eşitäsizmi? Jäy dawışı.